mňa holovka, daj medzi plečima. Treba mi doktora s čornýma očima. Nechoču takoho, že bez navličiti, len choču takoho,

0: Jest četvr 27. srpnja augusta 2026. roka. A na noviny rady Jalem FM prosit Olena Stefanovská. Včera začal sa festival Muzika zaklata v drevi. Potrúva do 30. srpňa augusta v zabudkovo drevianých objektách Nízkoho i Sandeckého Beskydiu. Koncerty prochodia medzi inčuma v cerkvách v Kviatony i Vrchomle Veliký, v Mažarský zahorodi v Osi, pri kosteli v Sankovi a v amfiteatri v Osovi. V programe podíji našli sa artista, ako reprezentujú trižno muzično žanro. Od muziko inspirovanoj tradíciom Karpat i folklorom po súčasnú alternatívnu muziku i pop. Festival otvorila Verny Hora, a v dalších dniach vystúplať medži inčoma Vojtek Šumanský i Tula i Vološi. Podíji tovaríša tiež Varštáta remesla, prezentácii regionálnych strav, degustácii lokálnych produktív i žila. Každé z podíji maje poti nahodom, žebo poznáti vňatkové dedictvo šlaku drevianoj architektúro v Malopolščo. Všetko koncerto súd bezplatno. V archieparchiálnom muzeju vo Vroclavi trvá dvostava pod názvom Nekofor – fenomén samoredného talentu. Expozícia prezentuje 50 robíc Epifana Drovňaka – Nekofora, a tiež 20 fotografií, ktoré vkazujú tvorču v rôznych periódach jeho života. Dvostava je podelená na tri časti i rozmieštená v troch muzejných sálach. Pierwsza część, taką ja był, prezentuje dokumentalne fotografie Nekofora ta jego list, w którym prosił ludzi kupować jego obrazy. Druga część, taką jem chodził byty, pokazuje autoportreto, na których Nekofor przedstawiał sobie jak ważną i szanowaną osobę, uriadnika albo episkopa. Trzecia, taką był mi świt, wkazuje świt, który artysta widział swoimi oczami. Cerkve, miestnosti, architektúru, krajovid i scénu študentného života. Vostavu môžu vidieť do 15. listopada novembra toho roka. V dňach 19. 20. verešňa septembra prochodila bude 34. Lemkivská tvorča Ošin. Podia toho roka projde v Portnom, perší den i nastupného dňa v Ruskej burši v Gorličach. Tohoričná edícia pošvačená bude pamiaty Fedora Kužiaka 1426-2010 v sotnú ričniču jeho narodžonia. Prototíž perší den odpúdajša v Portnom, rednom seli malária, bajkária i sospilnoho dijača. Detálny program bude priľudnený na odouha. Toto vám prineseme. Organizátorom podíji je stovarišenia Lemkiu. V piatniču 4. verešňa septembra o 18. hodini v Přemkivskom osredku kultúro i biblioteči odpúdajša nastupná streča z cyklu Lemkovie opovišť v skravkách pošvačenoho historii, kultúry i jazykové Lemkiu. Podia je podelená na paru blokiu. Perší z nich bude pošvačený Lemkam včera i dneska. To jest bude o tom, kom sú Lemko v rešných kontextách. Pak účastníko budú tmočov žiadej účast v lekcii lemkivského jazyka, podčas ktorej poznajú tmečenčoma osnovné slova zvoroto a tak samo azbuku. Stričo zakinčot čast o lemkivský muziči, špivy i tanci, jaka dest účastníkam šansu nelen posúhati, ale tiež aktivní v účotejšia v poznavania tradícií. Stričo povedú Zuxana Hrabaných-Taňska i Daňko Horoščák. Na podíju prošené sú toto, ktoré už znajú lemkivskú kultúru, a tak samo toto, ktoré chodia ju poznatý. Vstup darmo.
1: To byly noviny Radia Lem FM.

0: LM FM.
1: Jest četver 27. srpnia augusta 2026. roka. A na noviny rady LM FM prosit Olena Stefanovská. Včera začal sa festival Muzika zaklata v drevi. Potrúva do 30. srpňa augusta v zabotkovo-drevianých objektách Nyského i Sandeckého Beskydiu. Koncerty prochodia medže inčuma v cerkvách v Kviatóny i Vrchomli Veliký, v Mažarský zahorodi v Osi, pri kosteli v Sankovi a v amfiteatri v Osovi. V programe podíjí našli sa artista, ako reprezentujú trižno muzično žanro. Od muziko inspirovanoj tradiciom Karpat i folklorom po súčasnú alternatívnu muziku i pop. Festival otvorila Verny Hora a v dalších dniach vystúpla medže inčoma Vojtek Šumanský Tula i Vološi. Podíjí tovariša tiež Varštáta remesla, prezentácii regionálnych strav, degustácii lokálnych produktív i žila. Každé z podí maje poti nahodom, žebo poznáti vňatkové dedictvo šlaku drevianoj architektúro v Malopolščo. Všetko koncerto súd bezplatno. V archieparchiálnom muzeju vo Vroclavi trvá dvostava pod názvom Nekofor – fenomén samoriedného talentu. Expozícia prezentuje 50 robíc Epifana Drovňaka – Nekofora a tiež 20 fotografií, ktoré vkazujú tvorču v rôznych periódach jeho života. Vostava je podelená na tri časti i rozmieštená v troch muzejných sálach. Prvá časť, takom ja bol, prezentuje dokumentálne fotografie Nekofora a jeho list, v ktorom prosil ľudí kupovať jeho obrazy. Druhá časť, takom jem chotil boty, pokazuje autoportréto, na ktorých Nekofor predstavľal sebe jak vážnu i šanovanú osobu, uriadnika abo episkopa. Tretia, takom bol mi švít, vkazuje švít, ktorý artista videl svojimi očami, cerkve, miestnosti, architektúru, krajevid i scénu študentného života. Vostavu môž vidieť do 15. listopada novembra toho roka. V dňach 19-20 verešne septembra prochodiva bude 34. Lemkivská tvorča ošin. Podia toho roka projde v Portnom, perší den i nastupného dňa v Ruskej burši v Gorličach. Tohoričná edícia pošvačená bude pamiaty Fedora Kužiaka 1426-2010 v sotnú ričniču jeho narodžonia, prototíž perší den odpúdajšia v Portnom, v rednom sali malária, bajkária i sospielného dijača. Detaľný program bude priľudnený na odouha. To doho vám prineseme. Organizátorom podíjí je stovary Šuňa Lemkiu. V piatniču 4. verešnia septembra 18. hodini v Pšemkivskom osredku kultúru i biblioteči odpúdajšia nastupná streča s cyklu Lemkovie opovišť v skravkách. Pošvačenoho historii, kultúry i jazykové Lemkiu. Podia je podelená na paru blokiu. Perší z nich bude pošvačený Lemkam včera i dneska. To jest bude o tom, kom sú Lemko v rýšnych kontextách. Pak účastníko budú tmočo vžiate účast v lekcii lemkivského jazyka, podčas ktoroj poznajú tmečenčoma osnovné slova zvoroto a tak samo azbuku. Stričo zakinčat čest o lemkivskí muzeči, špivy i tanci, jaka dest účastníkam šansu nelen posúhati, ale tiež aktivní v učotejšia v poznávania tradícií. Stričo povedú to Ksana Hrabaných-Taňska i Daňko Horoščák. Na podíju prošené sú toto, ktoré už znajú lemkivskú kultúru, a tak samo toto, ktoré chotia ju poznati. Vstup darmo.
0: To byly noviny Radia LM FM.
2: Jak služil, že žija u pána, dy na pierwsze letíka, lieta. Zaslužil, že žija u pána, kuračku za geta. Та я кура ще бя

0: Jest četvr 27. srpnja augusta 2026. roka. A na noviny Rádia Lumen FM prosit Olena Stefanovská. Včera začal sa festival Muzika zaklata v drevi. Potrúva do 30. srpňa augusta v zabudkovo-drevianých objektách Nízkoho i Sadeckého Beskydiu. Koncerty prochodia tmečajnčuma v cerkvách v Kviatony i Vrchomle Veliký, v Mažarský zahorodi v Osi, pri kosteli v Sankovi a v amfiteatri v Osovi. V programe podíjí našli sa artista, ako reprezentujú trižno muzično žanro. Od muziky inspirovanej tradíciou Karpat i folklorom po súčasnú alternatívnu muziku i pop. Festival otvorila Vernihora a v dalších dňach vystúpila tmečajnčuma Vojtek Šumanský i Tula i Vološi. Podíjí tovariša tiež Varštáta remesla, prezentácii regionálnych strav, degustácii lokálnych produktív i žila. Každé z podí maje poti nahodom, žebo poznáti vňatkové dedictvo šlaku drevianoj architektúro v Malopolščo. Všetko koncerto súd bezplatno. V archieparchiálnom muzeju vo Vroclavi trva dvostava pod názvom Nekofor – fenomén samoredného talentu. Expozícia prezentuje 50 robíc Epifana Drovňaka Nikofora a tiež 20 fotografií, ktoré vkazujú tvorču v rôznych periódach jeho života. Vostava je podelená na 3 časti i rozmieštená v 3 muzejných sálach. Prvá časť, takom ja bol, prezentuje dokumentálne fotografie Nikofora a jeho list, v ktorom prosil ľudí kupovať jeho obrazy. Druhá časť, takom jem chotil boty, pokazuje autoportréto, na ktorých Nikofor predstavľal sebe jak vážnu i šanovanú osobu, uriadnika abo episkopa. Tretia, takom bol mi švít, vkazuje švít, ktorý artista videl svojima očami, cerkuje miestcevosti, architektúru, krajevit i scéno študentného žitia. Vostavu môž voditi do 15. listopada novembra toho roka. V dňach 19. 20. verešňa septembra prochodila bude 34. Lemkivská tvorča Ošin. Podia toho roka projde v Portnom, prvý deň i nastupného dňa v Ruskej burši v Gorličach. Tohoričná edícia pošvačená bude pamiaty Fedora Kužiaka 1426-2010 v sotnú ričniču jeho narodzenia. Prototíž prvý deň odpúdajšia v Portnom. Rednom seli malaria, bajkaria i sospilnoho dijača. Detaľný program bude priľudnený na odouha. Toto vám prineseme. Organizátorom podíjí je stovarišenia Lemkiu. V piatniču 4. verešňa septembra 18. hodini v Přemkivskom osredku kultúro i biblioteči odpúdajšia nastupná streča z cyklu Lemkovie opovišť v skravkách. Pošvačenoho historii, kultúry i jazykové Lemkiu. Podia je podelená na paru blokiu. Perší z nich bude pošvačený Lemkam včera i dneska. To jest bude o tom, kom sú Lemko v rečných kontextách. Pak účastníko budú tmočov vžiaty účast v lekcii lemkiuského jazyka, podčas ktorej poznajú tmečenčoma osnovné slova zvoroto a tak samo azbuku. Stryču zakinčat čest o lemkijuski muzyči, špivi i tanci, jaka dest učastnikam šansu nelem posluhati, ale tiž aktivni v učoti še v poznavanja tradicii. Stryču povedu Zoksana Hraban-Nihtanjska i Danko Horoščak. Na podiju prošene su toto, kotro už znajut lemkijusku kulturu, a tak samo toto, kotro hotjet ju poznati. Vstup darmo.
1: Були новини Радія Лем ФМ.

0: Jest četvr 27. srpnja augusta 2026. roka. A na noviny rady Jalem FM prosit Olena Stefanovská. Včera začal sa festival Muzika zaklata v drevi. Potrúva do 30. srpňa augusta v zabudkovo drevianých objektách Nízkoho i Sadeckého Beskydiu. Koncerty prochodia tmečajnčuma v cerkvách v Kviatony i Vrchomle Veliky, v Mažarský zahorodi v Osi, pri kosteli v Sankovi ta v amfiteatri v Osovi. V programe podíji našli sa artista, ako reprezentujú trižno muzično žanro. Od muziko inspirovanoj tradiciom Karpat i folklorom po súčasnú alternatívnu muziku i pop. Festival otvorila Verny Hora, a v dalších dňach vystúpla tmečajnčuma Vojtek Šumanský Tula i Vološi. Podíji tovariša tiež Varštata Remesla, prezentácii regionálnych strav, degustácii lokálnych produktív i žila. Každé z podíji maje body nahodom, žebo poznáti vňatkové dedictvo šlaku drevianoj architektúry v Malopolščo. Všetko koncerto sú bezplatno. V archieparchiálnom muzeju vo Vroclavi trvá dvostava pod názvom Nekofor – fenomén samoredného talentu. Expozícia prezentuje 50 robíc Epifana Drovňaka – Nekofora, a tiež 20 fotografií, ktoré vkazujú tvorču v rôznych periódach jeho života. Vostava je podelená na tri časti i rozmieštená v troch muzejných sálach. Prvá časť, takom ja bol, prezentuje dokumentálne fotografie Nekofora a jeho list, v ktorom prosil ľudí kupovať jeho obrazy. Druhá časť, takom jem chotil byty, pokazuje autoportréto, na ktorých Nekofor predstavľal sebe jak vážnu i šanovanú osobu, uriadnika abo episkopa. Tretia, takom bol mi švít, vkazuje švít, ktorý artista videl svojimi očami, cerkve, miestnosti, architektúru, krajevid i scénu študentného života. Vostavu môž vidieť do 15. listopada novembra toho roka. V dňach 19. 20. verešňa septembra prochodila bude 34. Lemkivská tvorča Ošin. Podia toho roka projde v Portnom, prvý deň i nastupného dňa v Ruskej burši v Gorličach. Tohoričná edícia pošvačená bude pamiaty Fedora Kužiaka 1926-2010 v sotnú ričničiu jeho narodzenia. Prototíž prvý deň odpúdajšia v Portnom, rednom seli malária, bajkária i sospilného dijača. Detálny program bude opriľudnený na odouha. Toto vám prineseme. Organizátorom podíji je stovarišenia Lemkiu. Piatniču 4. verešňa septembra o 18. hodini v Přemkivskom osredku kultúru i biblioteči odpúdajšia nastupná streča z cyklu Lemkovie opovišť v skravkách pošvačenoho historii, kultúry i jazykové Lemkiu. Podia je podelená na paru blokiu. Perší z nich bude pošvačený Lemkam včera i dneska. To jest bude o tom, kom sú Lemko v rešných kontextách. Pak účastníko budú tmočo vžiaty účast v lekcii lemkivského jazyka, píčas kotroj poznajú tmečenčoma osnovno slova zvoroto a tak samo azbuku. Stričo zakinčot čast o lemkivský muziči, špivy i tanci, jaka dest účastníkam šansu nelen posluhati, ale tiež aktivní v učotejšia v poznavania tradícií. Stričo povedú to Ksana Hrabannichtaňska i Daňko Horoščák. Na podíju prošené sú toto, ktoré už znajú lemkivskú kultúru, a tak samo toto, ktoré chodiať ju poznatý. Vstup darmo.
1: To byly noviny Radia Lem FM.
2: Płynąłem na suchego przestwór oceanu. Wóz nurza się w zieloność, jak łódka brodzi. Wśród fali łąk szumiących, wśród kwiatów powodzi, omijam koralowe ostrowy burzanu. Już mrok zapada, nigdzie drogi ni kurchanu. Patrzę w niebo, gwiazd szukam przewodniczek łodzi. Tam, z dala błyszczy obłok,

24. augusta Ukrajina pripomianula sobie 35 rokov nezáležnosti. Za tých 35 rokov sobie prešla vece turbulentnými periodami, to najhiršie prožívať jak raz teper, keď už 5. rokom ide polnoformátová vojna. Rusene na Ukrajini celých 35 rokov nezáležnosti ešte vselem čekajú na demokraciu. Nit metou toho komentária nie je detailnosť dokumentovať celých tých 35 rokov, odkoli Ukrajina vohlosila svoju nezáležnosť. Ale posmoťme sa cholem na osnovné dieje, ktoré v jedno i s ďalšíma faktorami sú príčinou toho, čom rečenia o tým, že Rusene na ukrajinskú demokraciu ešte len čekajú, je faktom. Samosobou peršom punktom je fundamentálny podvod na žetelách Podkarpatia, kde historičnou séru sa natvorili majoritu, značiť referendum i z 1. decembra 1991 roku. Ponad 92% holosujúcich bolo za nezáležnosť Ukrajina, ponad 78% bolo za autonómny status. Pokľa holosako trbali za nezáležnosť Ukrajina, Kyjev od žiteľov Podkarpatia bohumelo akceptoval. Holose, jak jasno varišali o autonómnym statusi, boli veľkodušno Kyjevom ignorované i nakonec šmarené do koša. Celý to čas už v jedno i s diami kolo rozpadu Sojuzu i vyniknutom nezáležnej Ukrajiny rusenský ruch na Podkarpatiu domáhal sa svojich národnostných práv. Ale namiesto toho prešiel ďalší molotok na Ruseniu. Samého oktobra 1996 roku bol prijatý plán kroky v riešenia problém Ukrajinci v Ruseniu, jaký podpísal todošný vicepremier Ukrajiny Kuras i Kotrej nelenže nevopovňal požiadavku, ktoré Rusene právom žádali už od 1989 roku, Vin išiel proti Ruseniu, jak v časi najhiršej totality, Vin išiel i proti rámkového dohovora na ochranu národnostných menšin, ktorej Ukrajina podpísala Rík i Pivskoriše 1. februára 1995 roku. U 2001. roci, kvôli prochodov zatiaľ jedenej perepis naselenia na Ukrajini od vohološenia svojej nezáležnosti, Rusene reálno nedistali možlivosť identifikovať sa v ním tak, jak to už dávno bolo reálnosťou v inších državách držujúť. No a pak tu ište majeme 7. marec 2007. roku, kvôli sa podare ucholem častkový úspich. Zakarpatská oblastná rada v tohto schválila, že Rusene súť okrema národnosť na teritórii Zakarpatskoj oblasti Ukrajina. Rada sa zvernula i do Kyjeva, že by toto vyznania i s všetkýma právami, ktoré menšiny naležať, bolo prejaté na celodržavní úrovni, lenže tu už samo sebou znova skinčilo všetko bez pozitívnej odozvy. K tomu môžeme zarachovať všetko toto žádosti adresované vládi, prezidentovi, premiérovi, ďalších potentátiv sobie spokojno doplňte samé, ktoré išli od rusenských organizácií IS Podkarpatia, od Svitového kongresu Ruseniu a vse i s jedným rezultátom, i to takým, že Rusene dodnes nemajú svoje práva. Navspak, celý čas je proti nich robená rusenofobná kampaň, dakotr predstaviteľi boli kriminalizované, dakotr odešli do exilu, Rusene súť vodumka, ruka Moskvo i tak ďalšie, tak to známe. Neže z toho, čo o Rusenách bolo za toto rok nabrechano, nebola pravda i nikda to nikto nedokázal. A jaká je pravda? Prostá. Dnes i Rusene vojujú za Ukrajinu, choď ona nikda nevojovala za nich. Za ich práva, za práva svojich hraždaní, ktoré súť inčoj národnosti. Vse vojovala proti nich. A to je z rusenského boku kurta, ale isté na rekapitulácia 35 rokov nezáležnosti. Rusene po 35 rokach išli sa len čekajúť na ukrajinskú demokraciu.

0: Jest četvr 27. srpnja augusta 2026. roka. A na noviny rady Jalem FM prosit Olena Stefanovská. Včera začal sa festival Muzika zaklata v drevi. Potrúva do 30. srpňa augusta v zabotkovo-drevianých objektách Nízkoho i Sandeckého Beskydiu. Koncerty prochodia medža inčuma v cerkvách v Kviatóny i Vrchomle Veliký, v Mažarský zahorodi v Osi, pri kosteli v Sankovi a v amfiteatri v Osovi. V programe podíji našli sa artista, ako reprezentujú trižno muzično žanro. Od muziky inspirovanej tradíciou Karpat i folklorom po súčasnú alternatívnu muziku i pop. Festival otvorila Verny Hora a v dalších dňach vystúplať medža inčoma Vojtek Šumanský, Tula i Vološi. Podíji tovaríša tiež Varštáta remesla, prezentácii regionálnych strav, degustácii lokálnych produktív i žila. Každé z podí maje poti nahodom, žebo poznáti vňatkové dedictvo šlaku drevianoj architektúro v Malopolščo. Všetko koncerto súd bezplatno. V archieparchiálnom muzeju vo Vroclavi trva dvostava pod názvom Nekofor – fenomén samoredného talentu. Expozícia prezentuje 50 robíc Epifana Drovňaka – Nekofora, a tiež 20 fotografií, ktoré vkazujú tvorču v rôznych periódach jeho života. Vostava je podelená na tri časti i rozmieštená v troch muzejných sálach. Prvá časť, takom ja bol, prezentuje dokumentálne fotografie Nekofora a jeho list, v ktorom prosil ľudí kupovať jeho obrazy. Druhá časť, takom jem chotil byty, pokazuje autoportréto, na ktorých Nekofor predstavľal sebe jak vážnu i šanovanú osobu, uriadnika abo episkopa. Tretia, takom bol mi švít, vkazuje švít, ktorý artista vidí svojimi očami, cerkuje miestovosti, architektúru, krajevit i scénu študentného života. Vostavu môž vidieť do 15. listopada novembra toho roka. V dňach 19. 20. verešňa septembra prochodila bude 34. Lemkivská tvorča Ošin. Podia toho roka projde v Portnom, prvý deň i nastupného dňa v Ruskej burši v Gorličach. Tohoričná edícia pošvačená bude pamiaty Fedora Kužiaka 1426-2010 v sotnú ričniču jeho narodžonia. Prototiž prvý deň odpúdajšia v Portnom, v rednom seli malária, bajkária i sospilného diača. Detálny program bude priľudnený na odouha. Toto vám prineseme. Organizátorom podíji je stovarišenia Lemkiu. V piatniču 4. verešňa septembra 18. hodini v Přemkivskom osredku kultúru i biblioteči odpúdajšia nastupná streča z cyklu Lemkovie opovišť v skravkách. Pošvačeného historii, kultúry i jazykové Lemkiu. Podia je podelená na paru blokiu. Prvý z nich bude pošvačený Lemkam včera i dneska. To jest bude o tom, kom sú Lemko v rečných kontextách. Pak účastníko budú tmočo vžiaty účast v lekcii lemkiuského jazyka, podčas ktorej poznajú tmečenčoma osnovné slova zvoroto a tak samo azbuku. Streču zakinčat čast o lemkivskí muzeči, špivy i tanci, jaka dest účastníkam šansu nelen posúhati, ale tiež aktivní v učotejšia v poznavania tradícií. Streču povedú Zoksana Hraban-Nichtaňská i Daňko Horoščák. Na podíju prošené sú toto, ktoré už znajú lemkivskú kultúru, a tak samo toto, ktoré chotiať ju poznati. Vstup darmo.
1: Були новини Радія ЛМФМ.

Hľadám dievča, čo milovať smiem, dúfam v lásku každý deň. Hľadám sen, ktorý snívať sem, si to ty deň.